Moi, bien sûr, je suis venu à la radio, la voix de la petite femme que le concours, et surtout un salama. Mais salama, en tout cas, sans que oui, quand il y a nous, sans que oui, la fin nous. A mou ya gafra kan da ma ka shera ba ba tu ya ko ke bu ina fama mou ya ba ni ba so ke kun kun be bo dede be bo tika nu kare ko yo shiriya sangam ba duri ne ko suma ya nini na barani ne eshi atunu fako idabre mou ya ba ni ba so ya shim ya nim ya shi na saku disanu ba ni ba so kare kun kun be bo wanzarafa ni be bo kando ya kajura au fobia ye sangbana au fobie eshi nasoma banye eshi nasaku disanu brani biaso batemnu na ofa radio la voix de loti na ofa bo mo ya brani biaso kare kunku she la bari kayeni ena bara ye tena bara bemni kan nasaku ajatu befrika navi nasaku ajatu befrika navi imefema fe kura fashimu nyuma de kenu idati yasufa radio la voix de loti nefa bo mu aban beto kam ku shala bare yetna fom kre kun kun be bo je gando yanga be bo je de ke be wotu ele yanga navi nasaku ajatu navi okorano ishela bagni ya subu ina fama nzara kunu fe au fombia au fombia mkare fomoro au fobia basoro au fobia kumano au fobia nadika au fobia esfa ishela bagni fama ya nzara fame nabia so yashi alagi nabia matabi zaka unu moya bani bia so kare jabugo kansu au fobia kajura au rukunkum kare kukun kare esfa ishela bagni fama kare badara au fobia unu jama kare esfa inshallah bar ne fama ke kunku doano au fobia unu jama kare njok subri au fobia ni jama kare esfa inshallah bar ne fama kare asadro au fobia to sara au fobia gono au fobia zongo awusa zongo karamo au fobia me esfa inshallah bar ne fama ke kunku ka de kibotu nani ad sanum formle numa de kenu yanga yani nasaku ajatu befrika navi yoto washe navi ni dunya akpaka inti mo abani biaso nyemef mekunda ikunu ya yosutura numa de kenu yanga ke na naso ke fi nyo sanga ya fe ke fi kun yeri ke fi nyo sanga so ya yu yani ya nabarani ya yosutura sangbana nani adisanule abani biaso ya shimnyanim yaka yanini okurumande isanga najwa emenye mefeme irima irika keda dekeba okwaya kikere nyemefeme ti ibutu fwa nyemefeme ti inye fwa to nyemefeme inye ti dekebe okwaya kikere nyemefeme isi inye fwa nyemefeme inye abdika yani nasaku ajatu nyememe idoko trafe nyememe idoko trafe nyemefeme kwa shiangu fwa nyemefeme fesanga trefe fwa mnu moya bani bia so ya shim nyanim deka la barbo tu yanga manule ya kubu maso ke kunkunduma ya kubu maso ke kunkunduma ya ufobie asaku disanu bani bia so ba ufobie we wo je ibe wo nzarafen na etfa nyila bar nefa man kere kunkuni we ko shi ya ni kere su shirang deka sangale ena krefi nyo na so krefi nyo ya kare kunkuni ya ye na yusutrani damashi mwa ban biaso na yuan kare kunkuni amashe.

mbetama nyundere bebo yirilaka mpiamu kemwade ya keretira dani ulafo igwere sandio isakama dani ulafo igwere sandio isakama mene nyo kere wetisu nyine mambuka suka lamboko kanza suje ya ame sanzi famunde yede ya kadru ya beno ya ulaji na dru ya beno kurusha jakun ye kere kuru kefe ya parakinwa binyande shini nini ya unko nyandeo nyosu nyamba fede ngulanu ude nsuju mebu iyandi skoro fitema nde nsuju suju mebu do iyandi skoro fitema ya karakparakini tenle kunu nyine kurushi kunu ya yue noku nefa sunsuni nefa atari ula atari nu nefa sunsuni nefa wubri fa ula wubri nu nefa sunsuni ne shie mengu wa ufo nefa sunsuni shiri ya abada kibi tula mboko na uka damuwa be wunu shere be wunu tantambe webosu na nyabuka banu na nyine ngosu soni kuru yingumi ama metana boku uka ina nyamanka nyine na nyamam ko yefa sunsuni fofore bini ibukama to nyime sheshe yesu nyime sheshe yesu nebite ila mboko mka yebite eti kunkuruma nekuro ila mboko mke kure eti kunkuruma bisu kabarani manyini uningifiti nikuruko yusangabi nabushi